Eđa, Neden, tamam. Eđa, godare, neđa, žbeku, dbenku strana, Neden, debiš strana, bada interneta, meću imeš godijem strana, Neden. 05 sada si udu čar sada haštevne, hafti učar, bistu učar, bistu učar saata. Ve kirje, godare, neđa.